0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Сегодня мы будем говорить о кошках. Кошках и, конечно, котах. Ведь они очень важные фигуры в мировой культуре. К тому же их очень много. Я даже не говорил о самых знаменитых котах и кошках, скажем, в литературе. И есть совершенно очевидные герои. Пушкинский кот-ученый, кот Мур, Эрнста Теодора Амадея Гофмана, Бегемот, кот в сапогах, Чеширский кот, Базилио, Финдус. Все персонажи стихотворного цикла Томаса Стернса Элиота, название которого на русский переводят по-разному. То популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом, то практическое котоведение. Но ведь есть еще Кыся Владимира Кунина, многочисленные коты Беатрис Поттер, Роберта Хайнлайна и Терри Пратчетта, миссис Норрис и Живогло Джона Роулинг. У Сильвии Платт есть стихотворение «Элла Мейсон и ее 11 кошек». И, конечно, в этом перечислении, которое может стать бесконечным, нельзя не вспомнить страшно популярную у детей серию сказочных романов «Коты-воители». Но там, где в сказках коты-воители, в реальности, где идет самая настоящая война, коты вместе с людьми становятся беженцами. Но в пьесе «Коты-беженцы», которую написали вскоре после нападения России на Украину украинские драматурги Людмила Тимошенко и Марина Смеленец, людей нет. Об ужасах войны говорят только три кошки – и один кот.
1: Персик, руденьке кошеня, Маруся, кішка-волонтерка, Буся, весела китя на інвалідному візочку, Микола, модний і зухвалий породистий кіт.
2: Хто ви всі такі?
3: Ми?
4: Коти.
5: Біженці.
2: А хто такі? Біженці.
1: Коти переглядаються між собою здивовано. Навколо типовий інтер'єр котячої перетримки.
4: Це коти, яким довелося поїхати зі свого дому, бо у їх дім прийшла біда.
6: Якщо ти зустрів кота-біженця або собачку-біженця, або навіть біженця-ігуану, неважливо, ти маєш їх підтримати і запропонувати чимось допомогти.
5: А якщо ти сам кіт-біженець, то поводь себе так, аби іншим не було за тебе соромно.
4: Будь ввічливим і вдячним.
7: Так. От такі прості правила, так що вітаємо тебе у нашій дружній компанії.
5: Ой, давайте без перебільшень. Така собі компанія.
6: То що? Тобі потрібна якась допомога? Ти тепер теж кіт-біженець?
2: Я? Я не хочу бути котом-біженцем. Я додому хочу.
5: Ніхто не хоче бути біженцем.
6: Усі додому хочуть.
4: Але доведеться звикати, бо...
2: Я не хочу ні до чого звикати. Я вже стомився звикати.
5: Ти диви, таке мале, а вже стомився.
7: Як тебе звати, руденький?
2: Персик. Це ім'я дала мені Софійка.
6: Хто така Софійка?
2: Моя найкраща у світі дівчинка. Саме вона забрала мене з підвалу. Ми жили з нею спокійно та щасливо у нашому домі. Аж раптом, якось вранці, я прокинувся від того, що вся родина бігає по квартирі і збирає речі. А за вікном страшний дивний звук.
7: Без паніки. Так, всі без паніки. Це просто сирена, яка сповіщає, що потрібно перейти в безпечне місце або укриття. І це зовсім не означає, що станеться щось погане. Це просто попередження, що потрібно бути обережним.
5: Ненавиджу сирену.
0: У п'єсі Людмила Тимошенко і Марини Смеленец є підзаголовок, або жанрове определення. Кототерапія для дітей і взрослих. Ця п'єса йде в нескольких українських театрах. И, конечно, котов-беженцев можно ставить как детский спектакль. В том числе и потому, что это способ справиться со совсем не детской реальностью, в которой оказались украинские дети и их домашние любимцы, начиная с 24 февраля 2022 года. Вымышленные коты не первый раз приходят на помощь детям во время войны. Уже упомянутое мной практическое котоведение Элиота было издано в октябре 1939 года и переиздано через год, когда нацистские самолеты бомбили Лондон и другие британские города, но стихотворение Элиота о котах активно покупали. В 1942 году директор знаменитого тогда книжного магазина Джон и Эдвард Бампус прислал Элиоту экземпляр котоведения, поврежденной бомбой. Книга была расплющена 500-фунтовой бомбой, упавшей на магазин, но не взорвавшейся, во время одного из налетов Люфтваффе. Эллиот отправил этот уцелевший экземпляр Барата в Америку, чтобы тот показал его как можно большему количеству людей.
6: А что было далее?
2: Софійка плакала, а я забився в куток і шипів, бо взагалі нічого не розумів.
4: Ех-ех-ех, якби ми познайомились раніше, ти б знав, що ти мав підтримати свою Софійку, сісти їй на ручки, муркотіти. Ну а ти що?
2: А потім мене посадили у переноску.
5: Ненавиджу переноску. В ній мене возили до ветеринара, і він робив уколи. Досі болить, як згадаю.
6: Микола, не перебивай.
2: А потім ми приїхали у дивне місце. Там було багато людей, котів, собак. Всі чогось чекали. А потім приїхала вона. Величезна, страшна махіна.
5: Будь ласка, давай без цих бридких звуків.
2: Всі почали у неї заходити. І ми теж.
5: Так це потяг, дурнику. Ненавиджу потяг.
4: Але щоб доїхати до місця, де знаходиться безпека, потрібно сісти в потяг і спробувати бути терплячим.
2: І той потяг, він загудів, а потім на мене почала гарчати собака.
5: Ненавиджу собак.
6: Велика? Зубаста?
2: Ні. Навіть трохи менше за тебе. Але гарчала неприємно. Я почав підстрибувати. Софійка не втримала переноску та впала, відкрилась, і я вибіг.
5: Ну, диви на нього. Сам втік, а тепер ні.
6: Микола, перестань. Ну, він же злякався.
2: Мені було так страшно, я навіть не розумів, куди біжу.
4: Оце ми для цього, для того, аби не виникало таких ситуацій, я й проводжу наші уроки.
5: Які ще нікому не допомогли.
4: Ти просто не вмієш слухати уважно.
6: А далі?
2: А далі я забився під лавку, а звідти мене дістала якась незнайома жінка. Вона закинула мене у велику коробку, де були інші кошенята. Вони всі кричали, і я кричав. А потім я заснув, прокинувся вже тут.
6: Ну, Персику, тепер ти можеш розслабитись, ти в безпеці. Тут тебе ніхто не образить.
2: Але це не мій дім.
5: Ой, ну тільки не починай знов нюняти.
0: Та читка, которую мы слышим сегодня, выпущена в июле прошлого года в Риге продюсерским центром «Cattles». В ней заняты украинские актеры, в разное время уехавшие в Латвию, Литву и Эстонию, и те, кто продолжает работать в Украине. Кристина Киселева и Тимитерчук, Евгения Гладий, Вишня Вишневая, Виктор Марвин, Григорий Гладий и Римма Зюбина. Автор идеи читки и ее продюсер Евгения Шарменева. Почему мы сегодня слушаем спектакль на украинском языке? Потому что, как мне кажется, нам всем, даже тем, кто в этой войне на стороне Украины, нужно научиться понимать украинскую культуру и украинскую общественную мысль. Театр, поэзию, философию, кино и дискуссии. Шансов на то, что украинцы будут говорить с россиянами на русском, в какой бы стране те и другие ни жили, уже не осталось.
3: Добрий день, мої кицьки! З вами знову Микола, і, як завжди, чудові новини. Сьогодні я врятував від голодної смерті ще одного нещасного.
1: Починає тулитися до Персика, щоб він теж попав у камеру.
8: Давай, малий, скажи пару слів на камеру.
1: Персик розгублено кліпає очима.
2: Няу.
4: Микола, припини, лиши Персика в спокої.
8: Пока-пока, мої кицьки.
1: Микола перестає записувати.
5: Блін, чого ви завжди псуєте мені ефір? Не треба знецінювати мій вклад у нашу спільну справу.
1: Персик розглядається навколо.
2: А що це за місце?
4: Ой, це котячий клуб.
2: Котячий клуб?
5: Кажу ж тобі, придумай якусь нормальну назву. Котячий клуб у Миколи.
4: До чого тут твоє ім'я? Тебе скоро заберуть додому. Це я тут майже весь час.
5: Ну да, і через те, що ти тут весь час, ти б хотіла, щоб клуб назвали у Марусі.
4: Як тобі не соромно? Мені все рівно, як називається наш клуб. А весь час я тут, бо мій господар Петро захищає наш дім від великої біди. І робить все, щоб усі коти і кошенята почувалися в безпеці. І поки він це робить, я можу допомогти таким, як Персик.
2: І ти допоможеш знайти мені Софійку?
7: А я тобі допоможу адаптуватися тут, поки Софійка сама тебе тут не знайде.
2: А вона мене знайде?
5: Ну, як не вона, то хтось інший. Якщо тебе добре відмити...
2: Ні, я не хочу до інших. Мені потрібно до моєї Софійки. Я мушу її знайти.
7: Персику, ти не можеш отак просто звідси піти.
5: Яке смішне.
2: Раптом мене звідси ніхто не забере. Раптом я залишусь тут назавжди.
1: Персик хапається за Бусю і починає її трясти. Буся заклякла, і, здається, у неї починається теж істерика.
7: О, ні, знов починається.
5: Я цього не витримаю.
1: Буся починає їздити на своїх колесах, крутитися і верещати.
6: Нас ніхто не забере. Не забере.
7: Буся, заспокойся, тебе завжди забирають. Ти ж знаєш, твоя Катруся прийде в п'ятницю ввечері о 19:00, як завжди.
6: Не забере.
1: Буся починає їздити хаотично, натикається на стіни. Микола та Маруся, переглянувшись і тяжко видихнувши, беруть візок і везуть Бусю до вольєру, де і зачиняють. Маруся та Микола з докором дивляться на Персика. Персик притих.
2: Я ж не знав.
1: Історія Бусі. Маруся, Персик і Микола стоять перед кліткою з Бусею. Буся б'ється інвалідним візком об стіну і тихенько виє сигнал повітряної тривоги.
5: Я хоч дуже благородний і породистий кіт, але цього звуку не витримую. В мене теж нервішки.
4: Буся. Бусічка. Бусічка, ну поглянь на мене, а? А у мене для тебе щось є?
5: Ну, раз вона не хоче, віддай його мені.
1: Микола намагається забрати смаколик, але Маруся не віддає. Персик затуляє вуха.
2: Я ж не знав, що вона така.
4: Яка така?
2: Ну, дивна.
4: В сенсі дивна. Ну і що замість лап колес, вона навіть спритніша за тебе.
2: Я не те мав на увазі. Я хотів сказати, що в неї з головою цей, як його?
4: В сенсі, з головою, ти хоч знаєш, що вона пережила?
2: Ні, не знаю.
4: Ну от, якщо не знаєш, навіщо ти так говориш?
5: Маруся, давай не це його, ти ж сама казала, він дитина.
4: Запам'ятай, хвостик, немає дивних котів. Вона просто не така, як ти. У кожного свої особливості, ясно?
5: Не така. Пахне краще.
2: Я просто впав в брудну калюжу, а так я пахну добре.
1: Починає хлюпати носом. Маруся дає йому смаколик.
4: Зазвичай так себе не поводить.
5: Ну, я б так не сказав.
1: Буся припиняє стукатися об стіну і гудіти. Підкатує до Марусі Персика і Миколи.
6: Що це так смачненько пахне?
1: Персик протягує їй смаколик. Буся бере і починає хрумтіти.
7: Ну от бачиш, все минулося.
4: Давайте влаштуємо пікнік. Вже ранок на вулиці, а ми ще нічого не снідали.
2: А звідки ти знаєш, що вже ранок? Тут же немає вікон, у які співають ранкові пташки. Навіть коли я жив у підвалі, чув їх.
5: Ранок починається тоді, коли в тебе починає в животі урчати.
7: Угу.
5: От як в мене зараз, наприклад.
6: От коли я жила у підвалі, туди нічого, крім звуків повітряної тривоги, не долітало.
2: Ти теж жила у підвалі?
7: Кожен з нас, хвостику, жив у підвалі. Тому ми коти-біженці.
4: бо наші власники перевезли нас у безпечне місце, аби ми не жили у підвалі. Ось.
5: А я під час повітряних тривог спускався не у підвал, а у справжнє бомбосховище. Підвал – це ненадійне укриття.
4: Ох, ну, знаєш, кому як повезло?
5: Мені повезло ще задовго до народження. Моя мама має 6 титулів, а тато – 8.
6: Ну, як ті титули допомогли тобі у бомбосховищі?
5: Так, що там на рахунок пікніка? Мій живіт мені підказує, що не сніданок має бути, а вже обід.
2: Моя Софійка не спускала мене у підвал, бо я там народився. Навпаки, вона забрала мене звідти додому.
4: Ну, це і інше. А потім, напевно, твоя Софійка одразу вирішила привезти тебе в надійне місце, подалі від біди.
2: Якої біди?
6: А якої біди?
2: Це що значить? Я ще довго не побачу своєї дівчинки.
6: Якої дівчинки?
2: Моєї Софійки.
6: А де моя Катруся?
5: Ще не скоро я поїм.
4: Ой.
1: Персик починає плакати. Буся приєднується до нього. Історія Марусі.
4: Персик, твій поганий настрій, ну, не дуже добре впливає на атмосферу нашого клубу. Так не має бути. Слухай, візьми себе в лапи.
2: Але я не знаю як.
4: О, то бери приклад з мене. Зараз почнемо наш корисний урок. Найкращий спосіб відволіктися від проблем – це підтримати інших.
1: Маруся починає налаштовуватися, робити розминку.
6: Маруся – приклад для нас усіх. Хочу бути як Маруся.
2: Вона така смілива. Як їй це вдається?
5: Вона просто хороша актриса. Я так думаю.
4: О, Микола, дивно чути від тебе комплімент.
5: Це був не комплімент.
6: Господар Марусі, Петро, справжній герой. І хоч вона за нього дуже хвилюється і сильно сумує, але намагається бути такою, як він.
5: А я думаю, вона просто любить усіма командувати.
4: Миколо, а тобі б лише полялякать. І так, почнемо наше заняття. Якщо нам або комусь з наших друзів дуже сумно і хочеться додому, що треба зробити?
6: Треба думати про щось хороше.
4: Правильно. Ми можемо пофантазувати, що ми будемо робити в першу чергу, коли повернемось додому. От я, наприклад, залізу на своє улюблене вікно, буду дивитись на місто і рахувати горобців. Ось.
6: А я буду ганяти по квартирі, як навіжена, і нюхати всі речі, за якими так скучила. Персика, ти?
2: Я навіть не знаю.
5: А я поїм.
6: Микола, ти це і так робиш постійно?
5: Але одна справа – їсти тут, а зовсім інша – вдома. Вдома завжди смачніше.
2: Ну от, знову хочеться плакати.
4: А знаєш що? Знаєш, якщо хочеться плакати, ти плач. Деколи потрібно не отримувати своїх емоцій. Це не корисно.
5: Ой, тільки не це.
2: Щось не виходить.
6: Ну, це завжди так. Коли просять, то не виходить. Воно само має якось плакатись.
5: Маруся. Маруся, ти чого?
1: Маруся втікає до переноски, зачиняється і починає плакати ще дужче.
2: Може їй допомогти?
6: Стояти. Треба просто почекати.
5: Це так поворот. Принесу водички.
1: Маруся виплакалась і повертається до всіх. Микола приносить склянку з водою. Всі думають, що для Марусі, але він випиває сам.
6: Маруся, треба трохи подихати тепер. Згадай, як ти нас вчила. Треба сісти рівненько. Вдихаємо і рахуємо.
5: Один, два, три, чотири.
6: Видихаємо.
5: Один, два, три, чотири.
6: Персик, не спи.
7: Я не розумію.
6: Уяви, що в тебе на долоні метелик, він змерз, тобі його потрібно зігріти. Дихаємо на метелик, ось так.
1: Персик починає дихати з усіма. Маруся до них приєднується.
7: Ой, молодці! Недаремно я витратила стільки часу, аби вас чомусь навчити.
3: О, вчителька повернулася.
6: І персик тепер буде знати, що робити, якщо раптом зустріне таке ж перелякане кошеня, як сам.
5: Ну що, Маруся, як ти?
7: Знаєш, поплакала і стало набагато легше.
5: Ну, от і прекрасно.
1: Микола дістає мобільний.
3: Ого! Моя сторіс про порятунок персика набрала вже 15 тисяч лайків. Зараз зробимо ще одну.
1: Починає знімати відос.
3: Добрий день, мої кицьки! З вами знову ваш Микола. Чудові новини. У нашому котячому клубі щойно відбувся черговий порятунок.
1: Тулиться до Марусі, щоб вона потрапила у камеру. Маруся відвертає заплакану морду.
7: Слухай, напевно, не треба зараз її знімати.
3: Слухай, невдячний бруднуля, там в коментарях моїх підписників вже багато бажаючих тебе забрати.
7: І Софійка?
1: Микола заглядає в телефон.
3: Ні, Софійки немає, але я, наприклад, одна літня пані з Нью-Йорка, пані Матильда. Передай пані Матильді вітання.
1: Микола починає тулитися до персика, аби він потрапив разом з ним у камеру.
7: Не хочу я до пані Матильди.
1: Микола виключає камеру.
3: Блін, чого ви всі заважаєте робити мені мою роботу? Мої кицьки чекають хороших новин.
6: Твої кицьки почекають.
7: І тим більше ні я, ні персик не давали тобі дозвіл робити з нас новину.
3: В мене знаєш, скільки підписників? Знаєш, скільки би котів про тебе дізналося? Сама себе обкрадаєш.
7: А мені й без популярності добре живеться.
3: О, яке нудне життя. Без популярності, та ще й без породи.
6: Ну, а це до чого тут?
3: Вирвалося.
1: Історія Миколи. Усі дивляться на Миколу.
3: А може і не вирвалося.
7: І що ти цим хочеш сказати?
3: Тримай, мала.

0: Хочеш жити фантастично і вживати найкращий корм? Погляй на світ реалістично, і все для тебе буде норм. Даруйте, як це патетично, але скажу тобі понад усе. Успіх – це річ генетична, вдачу тобі принесе. Всі знають, якого ти роду, і щастя у тебе в руці. Якщо маєш гарну породу, купайся, як сир в молоці. Всі знають, якого ти роду, і щастя у тебе в руці. Якщо маєш гарну породу, купайся, як сир в молоці. Молодці.
1: А що воно таке порода?
2: Це Миколина єдина радість у житті.
3: Це малий, коли ти маєш документ, і тебе возять по виставках, де ти отримуєш медалі і нагороди.
2: Медалі і нагороди потрібно заслужити, як це робить мій Петро. Він захищає наше місто від біди.
3: Можна заслужити гарними вухами і довгим хвостом. Мені вони дісталися від моїх титулованих мами і тата.
4: А за мої колеса дають медалі?
3: Ти документ маєш?
4: На що?
3: На колеса.
4: Не знаю, треба спитати у Катрусі.
2: Микола, ну як тобі не соромно?
3: Чомусь не соромно. А має бути?
4: Поїду пошукаю документи.
5: Буся починає їздити і заглядати в усі шафки і шухляди. Співає під ніс приспів з Миколиної пісні. Персик і Маруся з осудом дивляться на Миколу. Микола зухвало дістає телефон, щоб зняти відос.
3: Ну що, мої кицьки?
2: Тільки їх спробуй.
5: Маруся піднімає лапу, випускає кігті.
3: Тихо, тихо. Якісь всі агресивні. Бач, малий, що робиться.
1: Мене моя Софійка без документів з підвалу собі забрала.
2: І мене мій Петро взяв у непородистих батьків.
5: Буся зупиняється.
4: Стоп, мене ж теж підібрали на смітнику. Які там можуть бути медалі?
1: Угу, отож.
4: Ну, що ж це виходить? Мене моя Катруся любить просто так?
1: Виходить.
4: А персика?
1: І персика.
4: А тебе?
1: І мене.
4: Ну тоді виходить, якщо ми всі без документів і медалей, а нас все одно люблять, то тоді нашого Миколу, його Анжела, любить тільки тому, що він породистий?
3: Ну не лише.
4: Ну а за що?
3: Ну ще я страшенно красивий.
2: А ще?
3: Ну ще я розумний.
4: А звідки вона знає, що ти розумний?
3: Ну, коли вона приходить, то я її зустрічаю.
4: Тю. А ще?
3: А ще, коли в неї поганий настрій, то я завжди сідаю до неї на коліна. І настрій в неї покращується.
1: Ну, я теж так роблю. Отже, я розумний?
3: Не факт.
2: Ой, а чому тоді твоя Анжела весь час возить тебе на виставки? Може, їй дійсно подобаються лише твої медалі, а не ти?
4: Ні, ну він же сам сказав. Всі знають, якого ти роду, і щастя у тебе в руці. Якщо маєш гарну породу, купайся, як сир в молоці.
3: Якщо ти така розумна і смілива, то чому твій Петро не бере тебе з собою захищати усіх від біди?
2: Тому що він піклується про мене, ясно?
4: Коло, ну що ти таке кажеш?
3: А твоя Катруся взагалі не знає, куди тебе подіти з цими твоїми істериками.
4: Ей, моя Катруся взагалі-то вчиться. Ну, тебе.
5: Ображена Буся їде до своєї клітки. Ображена Маруся фиркає і йде в інший бік. Микола ображено лягає в іншій стороні, втуплюється в свій телефон. Персик завмер посеред кімнати і не знає, що робити.
1: Ну от, усі посварились. Микола?
3: No comments.
1: Буся.
4: Буся не хоче говорити.
1: Маруся.
2: Я можу хоч деколи побути на самоті.
1: Навіть на мене образились. Друзі, мені здається, що у час, коли тобі так страшно і самотньо, коли ти так далеко від свого дому, нам треба дружити, а не сваритися. Нам треба казати один одному добрі слова, а не ображати.
5: До персика під'їжджає Буся і захоплено його слухає. Раптом починає говорити Микола.
3: Інколи боюся, що одного разу моя Анжела купить собі іншого кота. Більш породистого. А за мною більше не прийде.
4: А я? Я раптом, я теж лишуся. Я не хочу більше на смітник.
2: А я теж боюся. Боюся, що з моїм Петром щось трапиться.
1: Нам всім дуже страшно і дуже сумно. Але ви ж самі казали, коли страшно і дуже хочеться додому, треба гнати від себе погані думки. Краще згадайте, як вас люблять ваші господарі. От кому з вас чешуть за вушком?
3: Мені. Ой, як добре чешуть.
4: А мені ще й кучухають. І цілують вніс.
2: Угу. І пригортають до себе так, що ти морчиш.
1: От заради цього вам треба бути сильними і не опускати вуса і лапи. Маруся, ти казала, що ми маємо планувати щось хороше.
2: Угу.
1: Я придумав, що я зроблю, коли повернуся додому. Я одразу почну стрибати на дивані, обожнюю стрибати.
2: А я підточу свої кіхтики об улюблену кіхтиточку.
4: А я буду спостерігати за рибками у нашому акваріумі.
3: А я поїм.
2: Микола.
5: Дзвінок в двері. Коти прислухаються.
2: Добре, я піду перевірю, хто там.
4: Може, хтось новенький?
3: Тільки скажи, що в нас немає місць, що в нас повний аншлаг.
5: Маруся повертається.
2: Там якась дівчинка, вона сказала, що побачила своє кошеня в інстаграмі у Миколи. І воно руденьке.
5: Всі дивляться на персика.
1: Софійка?
3: Ну, рудих котів на світі багато.
5: Персик біжить до виходу.
6: Це персик. Це мій персик. Це він, мамо!
3: Можете не дякувати, але... Добрий день, мої кицьки, з вами знов Микола. В нас тут таке.
7: Этот выпуск подкаста «Закати сцену» был подготовлен совместно с нашими партнерами из Риги, продюсерским центром «Катлс». До встречи через неделю на радио «Сахаров».